ቅዱስን ብስት ሀትደወን እያሉ ካሳቻለ ውስ ያነ በፍት ሬጂካ መሆን ነኛ ርኝንቀች ካላ ያነ ሙሳ ሲያከተል ተነስ በኪየ ከሚገሪ ነው ሽንኩማ ግን ያከይችነን ከዞ ክትሽ ላይ ተርፈከች ያለ ደበትልቻ ገኒባ ወንደ ባትድ ላይ ፉንኮመ ቤደሪ ነፍስ ባጠረ ታይኪ ሰባ ለተንጂ ትሴ አንኑክራ ሀቂቀ ከዞ ዳቦን ደችነኪ ወንደ ያከማተ ኩዋ ይበከ ኢንካሪ ይግኒ አይደ ዳትባ nukuran ko dewa bamma yin damma da kafin ko kuma sukuni duk rawo ido da bai tabbata tuma na su kuma daya kala sai ce alama kullaka in naka lantarka sai amma ya sabra kin ban fada maka ba ga shi karo na biyu ina saki gidda dama cewa ba za ka iya hakurin zama tare da ni ba sanu mu fada da zai mun tafi yanzu ko ba mun tafi ba kala kaga zai yi tarafi da lafiya yace in ta duka ai sai in badaha daga wannan tambayar idan na saki maka wata ba ita ba bala to sahibini to kokoleni a tashi da makarantar ne rasul ya tsari a tattara ku ta bala to sahibini kar ka zauna tare da ni kuma bal balanta min ladunni uzra ala hakika in ban da take tambayar ka to ka ce makura wajen